Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ce-a scăpat.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: vocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Eu canto

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Hello.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

bună dimineața! Hey, Michael Jackson, Beat It, am ascultat. Da, o să lăsăm un picuț așa. Îl mai ascultăm și altă dată. Nu cred că o să se supere. A răsărit soarele și spun asta nu pentru că e soare afară astăzi și ce mă, acum arăsă. Eu mai zic când și când mai spun oamenilor, îi salut cu bună dimineață. Și dimineața era cum am trezit, bă, dar nu despre asta era vorba. În fine, dimineața ne trezim cu toți. Uite, de exemplu, când m-am trezit eu azi de dimineață și a scos un deget afară, că a trebuit să ies puțin afară în dimineața asta, erau vreo, cred că vreo 15 grade, maxim 15 grade. Deci, fake tu! Doar că, uite, vom avea astăzi 29 de grade Celsius. Faza este că în acest weekend se încălzește foarte bine și avem șanse să ne simțim bine, adică să intrăm în apă la plajă fără să... Da? Dale așa. Bun, deci 31 de grade Celsius pentru weekend, bătut în cuie cu minimă de 17 grade. Cam puțin, da, mă rog, e bine. După care luni 32, marți 31, miercuri 32, joi 33. Deci, ce să zic, am trecut deja bine și ne apropiem de luna iulie. Am mai trecut o lună din viața noastră. Dar haideți, dacă tot trece timpul, să-l petrecem așa cum se cuvine. Și anume, ascultând cea mai bună muzică din tot FM-ul, uite, până la ora 11 avem și informații pentru voi. Avem cam tot ce trebuie pentru la radio, să ascultați, da? În așa fel încât să nu vă, nici să nu vă plictisiți, dar nici să nu vă plictisim. 8 și 11 minute, ce până la ora 11 spuneam, 101,1 FM în Călăraș și în prejurii, www.radiovocescampi.ro și volumul pe 10 sau 100 sau cât aveți voi acolo.

0: Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

în o altă variantă. Noi știm, mă, piesa originală era undeva pe niște microfoane pe care le mai aveam pe aici, pe acolo, pe la magnetofoanele vechi. Ohoho, da. Apropo de chestii vechi aduse în actualitate, CFR Călători a anunțat joi că pasagerii pot cumpăra online, începând din această lună, bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Bă, cine mă să duce în Germania cu trenul? Eu n-am auzit pe nimeni să zic, bă, să știu și eu, mă cunosc cu cineva, să zic, bă, mi-am luat bilete de tren să plec în Germania. Ați auzit pe cineva să plece? Hmm? Hai cu, ar fi vreo 5, dar, bă, cine pleacă, mă, în Germania cu tren? Hai, mă, cum să te duci, mă, cu trenul în Germania? Te duci pe autostradă cu mașina, băi, băi, iată. CFR Călătorii însă, dar să știți că e o variantă foarte bună, pentru că între timp poți să faci ceea ce îți dorești, adică poți să lucrezi. Dacă ai, da? Adică, practic, tu ții concediu doar zilele alea cât stai și te relaxezi acolo, restul de pe drum poți să și lucrezi de acasă, sau, mă, de acasă, știi? Adică îți faci treaba din birou care e pe drum, pe acolo, pe tren. Dar, nu, acum, ce să zic? Eu încerc să găsesc partea bună, dar nu cred că românii găsesc partea bună. Mă uitam ieri, în București, câte motociclete sunt pe stradă. Deci, nu! Și a venit căldura, adică e un sezon care este genial pentru motoare. Nu sunt. Uitați-vă în călărași câte motoare sunt. Doar ăștia care se dau ei pasionați așa și, mamă, noi suntem cu motoarele și așa. Și e sărbătoare când ies cu motoarele, dar atât. În rest, la serviciu, tot cu mașina se duc. Adică noi n-avem treabă cu de-astea de eficiență, cu trenul, cu autobuzul, se duc aia care n-au mașini. Adică dacă ai o mașină, mi s-a întâmplat la un moment dat de am mers la serviciu, la radio, da, cu bicicleta, așa, de pomplăzir. Și m-a întrebat cine, dar ce, s-a stricat mașina? Zic, nu. Da, s-a întâmplat ceva? Nu. Păi și atunci de ce ai venit cu bicicleta? Deci, exact așa a decurs discuția. Da? Păi zic, că așa am vrut eu să vin cu bicicleta. E o problemă? Nu, dar ce, m-am gândit că, nu, cam așa. Deci, CFR Călătorii a extins vânzarea biletelor electronice în traficul internațional și începând din această lună, pasagerii pot cumpăra online bilete pentru călătoriile cu trenul între România și Germania, a anunțat ieri compania. Biletele pot fi cumpărate pe site-ul CFR Călători din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop, fără să mai fie nevoie de tipărire sau de ridicare din gară. Până acum, deci, biletul electronic era disponibil pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Da, pentru, potrivit companiei, după cumpărarea online și generarea biletului din contul de utilizator, pasagerii se pot prezenta direct la tren, fără alte formalități, în stația de plecare. Bine, trebuie să sunt nominale. La control, călătorii trebuie să prezinte biletul electronic aflat pe un dispozitiv electronic sau tipărit, precum și documentul de identitate în original, respectiv cartea de identitate sau pașaportul. Dacă mergeți internațional, da, e obligatoriu să aveți și un document de identitate la voi. Dar dacă îl scanați de pe telefon, e, da. Acum, de-abia acum, pentru că eu am mers cu telefonul și cu mâinile în buzunare cu avionul în ultima perioadă. Adică n-am mai avut biletul ăla pe hârtie, boarding, pasul, ia de aici. Nu, am avut efectiv codul ăla QR pe telefon. Și cu ăla mi-am văzut de treabă. Da, mă rog, acum au ajuns și CFR-ul, că ei întotdeauna ajung mai târziu. Mai târziu. Și e bine că a ajuns. Da, până la urmă ne întoarcem la muzică. Take a chance on me. Ascultăm de la GLS. Rămâi cu noi, iau ce pian.

făcut cu... cum îi spunem? Cu ăștia, cu trenurile pe Germania. Hai că zbor cu tine. Măi, aveam pe aici o informație, conform căreia bulgarii își fac strategiile pentru atragerea clienților, să zic așa, turiștilor, dar pe barbarounilor. Gen, uite, de exemplu, Bulgaria a devenit un model pentru dezvoltare turistică regională. Știm cu toții că se pricep. Bine, se pricep. Ne place nouă la ei acolo. Și România aleg tot mai des hotelurile premium, servicii ultra all-inclusive și spa-uri moderne. De ce? Pentru că e exact la același preț ca și când te duce la o bodegă de pe litoralul românesc. E mai scump, dar e pe partea asta, mai românesc. E un pic mai la nord. Succesul litoralului bulgăresc se bazează pe o combinație între investiții constante, personalizarea managementului hotelier și colaborarea strânsă dintre hotelieri și partenerii de distribuție. Marile grupuri hoteliere din Bulgaria investesc constant în servicii premium, concepte ultra all-inclusive, infrastructură de wellness, experiențe dedicate familiilor, lăsând oferte foarte convenabile pentru români prin agențiile partenere din țara noastră. Adică agențiile de turism din țara noastră primesc niște oferte mai speciale. Pentru că noi suntem și mulți care mergem în Bulgaria. Evoluția ofertelor și a serviciilor a fost observată și de turiștii români, care reprezintă astăzi una dintre cele mai importante piețe pentru litoralul bulgăresc. Creșterea cererii pentru hotelurile de 4 și 5 stele, pentru resorturile premium și pentru vacanțele planificate din timp a determinat consolidarea relațiilor dintre marii hotelieri bulgari și tur operatorii specializați din România. Știu, acum toată lumea din România o să zică, da, mă, operatorii noștri, mă, doar, hotelierii noștri, da, mă, ce aveți voi acolo, ce mare lucru, ce... Bă, la 5 stele în Bulgaria, e 5 stele. 3 stele în România, la 5 stele în România, e un fel de 3 stele cu praful șters. Cam atât. Dacă mă întrebați pe mine, eu am, mă rog, am mai fost, am mai văzut. Da, întâmplător, așa, nu am... Da? Pe măsură ce turiștii români devin tot mai exigenți și mai orientați către calitate, rolul marilor grupuri hoteliere și al parteneriatelor strategice va deveni și mai important în dezvoltarea pieței turistice din România. Marile lanțuri hoteliere au dus în Bulgaria know-how-ul internațional, standarde ridicate de servicii și investiții consistente. Adică ei s-au dus și au văzut cum fac alții, eu știu, poate pe Costa de Fildeș, na? Unde au mai fost și ei, așa au zis, oh, ia uite ce și noi.

Free, Griffith Hotels, sunt unul dintre cele mai puternice branduri din nisipurile de aur, mă rog, sunt foarte multe și specializați în servicii ultra all-inclusive și resorturi premium. Și, deci te duci acolo între 5 hoteluri, ai și un parc de la acvatic, mă, nici nu ești de acolo. Pentru cei care n-au fost, ca să înțelegeți, e un fel de așa, de stațiune unde te duci, faci ce vrei, când vrei, te plimbi pe acolo, ai tot ce trebuie la îndemână, nici nu mai trebuie să ieși, tu te duci la mare. Dar dacă vezi mare așa, accidental, pentru că n-ai motiv să pleci de acolo, ai dat drumul la copiilor la piscină, hai, da, mă, duceți-vă, tu te vezi de treaba ta sub umbreluță, soția la spa, și când vine ziua de plecare, dai adunarea pe WhatsApp, haideți, bă, că mâine plecăm. Și în rest, sănătate. Cam așa se desfășoară pe acolo. Și ar fi bine să învețe și tuturor ăștia, ai noștri, ca să putem să mergem și în România. Noi nu e problemă că mergem în Bulgaria, că nu sunt mulți kilometri. Da. 8:54 de minute, o să ne întoarcem imediat cu cea mai bună muzică. Rămâneți cu noi și, da, de ce nu, poate ajungem și în România să avem hotelurile alea și nu doar așa, de ochii lumii. Ce piscină! Trebuie să ai piscină, nu știu, pentru ce calificativ de asta, cu stele așa. Și au pus băieții, am întâlnit chestia asta la o pensiune, aveau o piscină de asta, de folie, de plastic, de dare așa. Păi, nu-i piscină? Este. Că nu poți să intri în ea acum, că nu e caldă sau eu știu, poate, na? A, e. Da, e? E. A, e. S-a bifat.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet oferit de

0: profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. La Oltenița prinde contur una dintre cele mai mari investiții private realizate în ultimii ani în județul Călăraș. Este vorba despre un proiect estimat la aproximativ 53 de milioane de euro, care va găzdui cea mai mare seră de înaltă tehnologie din România. Lucrările sunt deja în desfășurare, iar investiția va ocupa aproximativ 10 hectare și va utiliza sisteme moderne de control al temperaturii, umidității și consumului de energie. Potrivit investitorilor, complexul va produce legume în condiții controlate pe tot parcursul anului și va contribui la reducerea dependenței de importuri. Proiectul este așteptat să creeze noi locuri de muncă și să stimuleze economia locală, atât prin activitățile agricole propriu-zise, cât și prin serviciile conexe. Autoritățile locale consideră investiția una strategică pentru dezvoltarea municipiului Oltenița și pentru consolidarea poziției județului Călăraș în agricultura modernă din România. Organizația județeană a Partidului Național Liberal Călăraș are începând de astăzi o conducere interimară. Primarul comunei Borcea și prim-vicepreședintele PNL Călăraș, Aniel Nedelcu, a preluat atribuțiile de președinte al organizației în perioada 18 iunie până la 2 iulie. Decizia a fost luată prin delegarea temporară a responsabilităților de conducere și asigură continuitatea activității organizației județene. Aniel Nedelcu se află la conducerea administrației locale din Borcea de mai multe mandate și ocupă funcția de prim-vicepreședinte al filialei încă din anul 2021. În noua sa poziție, acesta va coordona activitatea organizațiilor locale ale partidului și va reprezenta filiala în relația cu structurile centrale. Schimbarea este una temporară, însă îl aduce pe primarul comunei Borcea în prim planul scenei politice județene pentru următoarele săptămâni. Momente de panică în comuna Modelu, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timpul nopții. Incidentul s-a produs în jurul orei 0:45, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari pentru stingerea incendiului. La sosirea echipajelor, focul se manifesta violent la nivelul autoturismului, existând riscul extinderii la bunurile aflate în apropiere. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, iar din primele informații nu au fost înregistrate victime. Autoturismul a suferit însă pagube importante. Specialiștii urmează să stabilească exact cauza producerii incendiului, iar autoritățile reamintesc șoferilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a sistemelor tehnice ale autovehiculelor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Ministerul Apărării Naționale a lansat una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, scoțând la concurs aproape 7.000 de posturi în structurile Armatei României. Locurile sunt disponibile în unități militare din întreaga țară și se adresează tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară. Procesul de selecție include evaluări psihologice, probe fizice și etape de pregătire profesională. Reprezentanții ministerului explică faptul că această campanie face parte din procesul de consolidare a capacității operaționale a armatei și de atragerea unei noi generații de militari profesioniști. Cei interesați pot obține informații suplimentare prin centrele militare județene și prin platformele oficiale ale Ministerului Apărării Naționale. România și Slovacia au solicitat Comisiei Europene reguli mai flexibile pentru gestionarea populațiilor de urși în contextul creșterii numărului de incidente provocate de animalele sălbatice în apropierea localităților. Autoritățile române susțin că țara noastră găzduiește una dintre cele mai mari populații de urs brun din Uniunea Europeană, estimată la peste 10.000 de exemplare. În ultimii ani au fost raportate tot mai multe cazuri de urși care au coborât în localități, au provocat pagube în gospodării sau au pus în pericol locuitorii și turiști. România și Slovacia solicită menținerea protecției speciei, dar și posibilitatea unor intervenții mai rapide atunci când siguranța oamenilor este pusă în pericol. Discuțiile urmează să continue la nivel european în perioada următoare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Da, how deep is your love? Da, acum știi cum e, dragostea trece prin stomac, sau știu, poate asta cu încălzirea nu întotdeauna funcționează cu dragostea. Da, acum trebuie să mai încălzim și cu gaze. Uite, de exemplu, România și Europa, mă rog, investesc masiv în gaze, riscul ascuns semnalat de un nou raport. Mai bine, noi investim în ceva care e deja ceva de care deja trebuie să scăpăm. Adică noi venim întotdeauna la spartul târgului și facem lucrurile în contratimp. E ca atacanții care sar înainte să ajungă mingea la ei, de la corner. Când dai cu capul, trebuie să sări exact în momentul ăla în care trebuie să dai cu capul. Dacă tu vii pe lângă, ori prea înainte, ori prea după, nu e ce trebuie, că nu e eficient. La fel și noi. Toată lumea se chinuie să scape de gaze, că uite, dependența de strâmtoarea Hormuz, noi facem investiții în gaze. Ia uite ce pieptul în față și... Da, mă rog, analiza publicată de organizația Beyond Fossil Fuels și citată de Euronews susține că statele europene pregătesc aproape 60 de gigawatt de noi capacități de producție a energiei pe bază de gaze naturale. Potrivit autorilor, aceste proiecte ar urma să consume anual aproximativ 28 de miliarde de metri cub de gaz și ar menține dependența Uniunii Europene de importurile de combustibil fosil pentru încă niște decenii, că nu te apuci și acum să faci investiția asta pentru 2 ani. Și raportul apare într-un context în care prețurile gazelor au crescut puternic după conflictul din Iran și dintre Iran și Statele Unite, iar nivelul stocurilor europene este deja mai redus decât în anii precedenți. Autorii avertizează că populația și companiile continuă să suporte costuri ridicate la energie, în timp ce investițiile în noi centrale pe gaz ar putea amplifica vulnerabilitatea la viitoarele șocuri de preț. Că noi, în loc să, nu știu, să inventăm altceva, să investim în zona asta de eolian solar, de regenerabile, că mai sunt și cu valuri, mai sunt și cu energie de asta geotermală, în anumite țări de prin Europa, după aici, mai sus încolo, pe unde sunt mulți vulcani. Mă rog, documentul menționează România ca unul dintre statele unde implicarea statului în sectorul gazelor naturale influențează deciziile energetice. Autorii evidențiază proiectul Neptune Deep din Marea Neagră, dezvoltat de Romgaz și OMV Petrom, despre care se estimează că va dubla producția de gaze a României după intrarea în exploatare. Raportul amintește și centrala pe gaz de la Mintia, care ar urma să devină cea mai mare de acest tip din Uniunea Europeană. Potrivit analizei, există însă întrebări privind rentabilitatea pe termen lung a unor astfel de investiții, în condițiile în care în Europa își propune reducerea emisiilor și creșterea ponderii de energie regenerabilă. Regenerabilă, vorba vine, adică e acolo și o să fie mult timp. Vântul, soarele, apa, da. Susținătorii noilor centrale argumentează că acestea sunt necesare pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic atunci când producția din surse regenerabile fluctuează. Adică e ca aia când am vrut eu să-mi bag centrală, dar în același timp să mă încălzesc și cu panouri solare, de exemplu, pentru că soarele bate. E o idee pe care, dacă vreți să o puneți în practică, eu mă bucur că ați aflat-o de la mine. Am zis să pun panouri solare pe casă, în care să meargă antigel, nu apă, ca să înghețe, și în zilele cu soare să circule niște antigel de la încălzit în panourile solare prin podeaua casei, ca să ne încălzim, zic. Și spunea cineva și, pe da, da, și când nu bate soarele, când nu bate soarele, o să fac și eu focul ca restul lumii. Asta, despre asta e vorba aici, la gaze, la investițiile în gaze. Când nu bate soarele, nu bate vântul, nu merge așa, o să folosim și noi gaze ca restul lumii. Nu? Nu o să facem investițiile astea acum să ne stăm doar în gaze. Da, o să vedem. În Bulgaria, niște chestii, niște tulumbe imense, apropo de băieți deștepți, să vedeți că deștepți sunt bulgarii, pe lângă noi. Așa, și niște tulumbe imense pe acolo prin Bulgaria și l-am întrebat pe domnul bulgar, ce e cu asta, ce e acolo, ce se întâmplă? Și zice, sunt baterii. Așa, și ce faceți cu ele? Păi stocăm energie. Bun, dar și câtă energie? Păi zice, stai așa, că noi o luăm de la voi cu 20 de bani și vă dăm cu 80 de bani.
înapoi, cum ar veni. Deci energia, noi le încărcăm bateriile lor cu 20 de bani, iar aia apoi ei ne dau curentul înapoi din baterii cu 80 de bani. Și, na, acum cineva, nu spun cine, persoană importantă din conducerea țării, a zis, bă, nu se mai poate așa, hai să băgăm și noi în baterii bani ca să nu mai facem așa. Și băieții l-au dat jos. Ca să vă dați seama până unde s-au umblat. Mă rog, și l-au dat jos și au generat toată, nu știu cum să numesc situația în care ne aflăm acum din punct de vedere politic, doar nu s-o mai uita lumea în direcția aia. Dar ca să știți, așa, pentru cultura dumneavoastră general, așa, noi trimitem curent acum, pentru că avem panouri solare și bate și vântul, în momentul ăsta noi trimitem curent cu 20 de bani în Bulgaria, îi încarcă niște baterii, după care noi cumpărăm curentul de la ei, când nu bate soarele și vântul, cu 80 de bani. 60 de bani să iau pe Mircea. Susținători, deci niște mulți bani care se duc undeva. Că de-aia apar niște mașini de-alea șmechere la niște băieți care zici, bă, ăla nu știe să se lege la șireturi. Cum a făcut el atâția bani? Ei, a fost acolo când trebuia. Mă rog, susținătorii noilor centrale argumentează că acestea, cum spuneam, sunt necesare pentru a asigura stabilitatea. Critici însă consideră că investițiile masive în gaz pot deveni active costisitoare înainte de finalul duratei lor de viață economică. Ei susțin că soluțiile bazate pe stocarea energiei în baterii, digitalizarea rețelei, flexibilizarea consumului ar putea oferi alternative mai ieftine și mai puțin dependente de importurile de combustibili fosili. Adică, ce facem noi cu gazul? Asigurăm stabilitatea, zicem noi, se poate face cu baterii. Adică nu trebuie să investim în gaz, da, doar că investiția asta în Neptun Deep a început de atât de mult timp încât nici nu se punea problema să stochezi baterii, să stochezi energia în baterii. Și acum, dacă tot am început-o, hai să-și terminăm să facem ceva cu ea până la urmă, nu? Raportul solicită însă liderilor europeni să adopte o strategie clară de reducere a dependenței structurale de petrol și gaze în paralel cu accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, capacități de stocare și infrastructură electrică. Deși Comisia Europeană a propus noi măsuri pentru consolidarea securității energetice, autorii consideră că acestea nu merg suficient de departe pentru a elimina vulnerabilitatea Europei la volatilitatea piețelor de combustibili fosili. Aici trebuie să le tai la băieții deștepți din energie, trebuie să le tai sursa de venit și ei se supără și atunci normal că vin și ei și zic, bă, ia, bă, prietene, da, ce faceți voi mă acolo? Păi să facem și noi să fie bine, ia și tu 100 de milioane de euro și spune-le la aia că nu e bine ce fac ei. Și a venit băieții, a zis, domnule, astea cu bateriile, e mai bine cu gaz și pe lobby ăsta băiatul și-a făcut, da? Adică cineva a zis așa, ce mă, să nu mai facem noi manevra cu bulgarii? Ai, nasol, ia dați-l mă pe la jos. Și pe cine punem? Nu mă interesează, facem scandal aici, doar să nu se uite lumea în direcția noastră. Faceți acolo gălăgie voi. 9 și 16 minute, teoria conspirației la Radio Voces Campi, dar să știți că lucrurile astea chiar funcționează și sunt informații adevărate, tot ce v-am spus aici. Bine, întoarcem, cum spuneam, la muzică. Am o piesă aici de la Delia despre dragoste. Da, mă rog, nu despre dragoste, despre... vedeți voi. Viața.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

acum de asta, de prognoza pentru zilele următoare, însă ne uităm așa, în mare, pentru perioada până pe 20 iulie și avem așa temperaturi mai mari decât normale și ploi puține. Ceea ce înseamnă că dacă greu a mers bine anul ăsta, așa cred, așa am eu senzația, pentru că au mers bine fructele anul ăsta, așa, s-ar putea ca porumbul să nu meargă la fel de bine. Da, uite, hai să ne uităm pe prognoză pentru săptămâna 22-29, adică următoarea săptămână de luni încolo. Avem așa, valori termice mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Dacă mergeți încolo, o să știți că o să fie mai cald decât v-ați imaginat. Regimul de ploi va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Hai, o să plouă puțin. Bun. Avem săptămâna cealaltă, așa, 29 iunie, 6 iulie, cu temperaturi medii mai ridicate decât normale pentru acest interval în majoritatea țărilor, în majoritatea regiunilor, dar mai ales pe jumătatea vestică a țării. Adică tot pe acolo o să fie cald. Cantitățile de apă estimate pe vestul țării înspre Europa, încolo. De la Ruș vine ploaia. Estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări, deci nu o să vină nimic de la Ruș deocamdată. Așa. Pentru prima parte a lunii iulie, așa cum ne așteptăm, pentru că e cuptor, o să fim într-un cuptor și noi, temperatura medie va fi mai ridicată în cea mai mare parte a țării, dar la fel în vest mai mult. La fel se va întâmpla și în următoarea săptămână. Cam așa. Deci ploi puține și temperaturi mai ridicate. Cam atât. Ne auzim după știri la Bună Dimineața Călăraș, pentru că încă o oră de muzică bună și alte informații. Ciao!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Clubul Sportiv Municipal Călăraș continuă procesul de modernizare a infrastructurii sportive, după recepționarea unui ponton modern destinat secțiilor de canotaj și caiaca noie. Investiția vine la scurt timp după vizita efectuată la Călăraș de președintele Agenției Naționale pentru Sport, când au fost discutate nevoile de dezvoltare ale sporturilor nautice din municipiu. Noul ponton este deja funcțional și va fi utilizat zilnic de sportivii care se pregătesc pe apele brațului Borcea. Reprezentanții clubului spun că investiția va îmbunătăți semnificativ condițiile de antrenament, va facilita lansarea și acostarea embarcațiunilor și va crește nivelul de siguranță al activităților sportive. Canotajul și caiaca noie se numără printre disciplinele care au adus numeroase medalii și clasări importante pentru Călăraș în competițiile naționale și internaționale, iar modernizarea infrastructurii este considerată esențială pentru menținerea performanței și formarea noilor generații de sportivi. Campania de deratizare desfășurată de Primăria Municipiului Călăraș continuă în aceste zile pe domeniul public al orașului. Acțiunile au început în data de 16 iunie și se desfășoară până pe 19 iunie, fiind vizate spațiile verzi, zonele dintre blocuri, parcurile și alte suprafețe aflate în administrarea municipalității. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu substanțele utilizate și să supravegheze animalele de companie în zonele unde se desfășoară intervențiile. Reprezentanții administrației locale precizează că aceste acțiuni fac parte din programul periodic de combatere a rozătoarelor și de protejare a sănătății publice, mai ales în sezonul cald, când riscul apariției unor focare de infestare este mai ridicat. Campania este realizată de o firmă specializată și urmărește menținerea unui mediu cât mai sigur și mai curat pentru locuitorii municipiului. La Dragalina începe astăzi ediția 2026 a turneului sportiv Călăraș Cup, competiție care se va desfășura în perioada 19 până la 21 iunie la baza sportivă din localitate. Evenimentul reunește sportivi și echipe din mai multe zone ale țării și reprezintă una dintre cele mai importante competiții organizate în această perioadă în județul Călăraș. Organizatorii spun că scopul principal al turneului este promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor și oferirea unui cadru competitiv pentru dezvoltarea viitoarelor generații de sportivi. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate numeroase meciuri și activități sportive, iar organizatorii se așteaptă la participarea unui număr important de sportivi, antrenori și susținători. Competiția contribuie la promovarea județului Călăraș și la consolidarea imaginii localității Dragalina ca gazda unor evenimente sportive importante. Procurorii DIICOT investighează un dosar de fraudă de amploare la o clinică medicală privată din municipiul Ploiești, unde prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. Anchetatorii susțin că în sistemele informatice ar fi fost introduse și decontate servicii medicale care nu au fost efectuate în realitate, iar fondurile ar fi fost obținute prin raportări fictive către sistemul de asigurări de sănătate. În urma perchezițiilor desfășurate în acest caz, mai multe persoane au fost reținute sau plasate sub control judiciar. Cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic și înșelăciune. Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului. România și Slovacia au solicitat Comisiei Europene adoptarea unor reguli mai flexibile pentru gestionarea populațiilor de urși, în contextul creșterii numărului de incidente înregistrate în apropierea localităților. Reprezentanții celor două state susțin că actualele proceduri sunt dificil de aplicat în situațiile în care animalele sălbatice ajung în zone locuite și pun în pericol populația. România găzduiește una dintre cele mai mari populații de urs brun din Uniunea Europeană, iar autoritățile spun că este nevoie de măsuri care să permită intervenții rapide atunci când apar riscuri pentru oameni și gospodării. Propunerea nu urmărește eliminarea protecției speciei, ci adaptarea mecanismelor de gestionare la realitățile din teren. Discuțiile vor continua în perioada următoare la nivelul instituțiilor europene. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Bună dimineața, Călăraș. Aveți vreun Joe? Da? Hey, Joe. How are you? Da. Bine, aflăm că România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe fapte de corupție. Aoleo. Trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Yeah. Mă rog, datele îngrijorătoare reies din raportul de activitate al Agenției de Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025, adică s-a tras linie și așa a reieșit. Infracțiuni de corupție în 2025, 82 de noi cazuri. Nu vorbim de o șpagă la un doctor, la un pasnic, nu? Da, alea grele. Așa, raportul scoate la iveală problemele alarmante ale țării noastre la nivelul Uniunii Europene. În primul rând, corupția. Agenția a înregistrat 82 de cazuri de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune, fiind inițiate în Franța și România. Tan, tan, tan. Deci vezi, bă, suntem pe primul loc acolo cu Franța, suntem noi. Mă rog, nici la capitolul trafic de persoane nu stăm rău. Bine, cu ghilimele. Da, România a deschis cel mai mare număr de dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată în Uniunea Europeană. Este urmată la acest capitol de Italia și Ungaria. Cele mai multe cazuri de persoane, de trafic de persoane, avem pe locul 1 România. Number one, să știe. Bine, glumesc, știți, ați înțeles sarcasmul, da? Locul 2 Italia, locul 3 Ungaria. În ceea ce privește infracțiunile de mediu, cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Unde este vorba despre 68 de anchete care vizează poluare, defrișări sau trafic de deșeuri. Că știm, astea cu deșeurile, da. Și infracțiuni grave de mediu, cum spuneam, 68 de anchete, poluare și defrișări, cele mai multe acțiuni în România, Italia, Slovenia. În ceea ce privește per total implicarea României, magistrații de la noi din țară au deschis 217 de noi cazuri, dintre care 40 au implicat anchetatori din cel puțin 3 state. De asemenea, România a oferit și asistență și a participat la alte 276 de anchete penale declanșate în alte țări membre, că noi avem și experiență, cum ar veni. Aoleo, nu e bine deloc, deloc, deloc, deloc. Implicarea României în rețelele internaționale, 217 cazuri, da, și asistență în 276. Mă rog, nu știu dacă în alea 276 intră și astea ale noastre. În 2025, Agenția pentru Cooperare în materie de justiție penală a soluționat 14.000 de cazuri, dintre care peste 5.600 au fost complet noi. Noi nouțe. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată, mai exact începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%. Criminalitatea din organizată în creștere de la 2020 până în 2025, 60 plus 60%. Dar acum, înainte nici nu prea să se auzea de așa ceva. Da, în fine, avem așadar, suntem și noi pe primul loc. Nu știu dacă să ne bucurăm că primul loc, ar trebui să fie ceva. Viața, dă la muzică, aici suntem, suntem bine. Prin topuri așa, prin toată Europa, prin

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Hei, da, să vedeți și ce știri avem pentru voi. Hei, hei!

21, așa, care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu, ruse, adică înspre Bulgaria, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere sâmbătă de ziua podului, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Deci, cum ar veni, e gratis. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1 până la 4 dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația ETGP nu vor mai fi asociate trecerii efectuate în data de 20-a 6-a. Ele vor fi reportate dacă le-ați plătit online, ca acum se poate. Da? Ele nu se vor consuma de acolo. CNAIR precizează că trecerile deja achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate pentru o traversare ulterior în termen de 12 luni de la data achiziției. Bă, cine își cumpără, mă, treceri la pod pe 12 luni înainte, că o să plece el în octombrie? Hai, mă, lasă-mă! În fiecare an, de data de 20 iunie, este considerată ziua podului, ziua în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului. Faceți cinste podul, cum ar veni, că dacă e ziua lui, na. În conformitate cu prevederile punctului 341 din anexa numărul 3, tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse, nu știu și invers, na, ordinului Ministerului Transporturilor numărul 1836 pe 2018, mai arată CNAIR. Așa, deci taxa pentru autoturisme și vehiculele alea cu 8 plus 1 locuri, adică, mă rog, dubițe, de-astea, de-astea la alte, da? Așa, care au 8 plus 1 locuri, este, în mod normal, de 15 lei, da? Ea va fi sărită de data asta când treceți. Când vă întoarceți, nu știu dacă și Bulgaria o fi făcut la fel, dar dacă o fi, plătiți și voi la întoarcere, ca să nu rămâneți pe acolo. Așa, bun, deci acestea fiind spuse, e liber la vacanță, dar aveți grijă că avem coduri de caniculă, primul cod de caniculă din vara asta, în câteva momente vă povestesc despre el.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: să vorbesc pe ea nici măcar o secundă. 10 și 57 de minute, 3 minute rămase din programul de astăzi și rămân așa, o să fac acum ca la o emisiune sportivă, ca la un meci de fotbal. O să începem cu meteorologii care ne anunță că vremea se încălzește și devine caniculară fiind emisă și prima avertizare de anul ăsta, cod galben, bineînțeles, pentru, vorbim de maxime termice pentru caniculă, maxime termice ce vor fi cuprinse vineri între orele 20, 24 și 25 de grade pe litoral, 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere. Duminică și luni, în anumite zone, temperaturile ajung la 36 de grade Celsius. Potrivit ANM, vremea va fi treptat călduroasă, va deveni din ce în ce mai caldă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi accentuat în deosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri, 19 iunie, între 24 și 25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest. Apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de 34 până la 36 de grade Celsius. A transmis ANM, care a transmis și codul galben pentru ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12-21, dar este în partea de vest a țării. Nu suntem, noi suntem pe partea de verde a țării, înspre est, cum ar veni, unde vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă 28-30 de grade Celsius, iar minima între 14 și 17 grade Celsius. Sâmbătă, vremea călduroasă, cerul va fi variabil, temporar, norări, da, după amiază și seara, când vor fi posibile averse slabe. 1 până la 4 litri pe metru pătrat. O, nimica toată. Da? Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 30-32 de grade, iar minima 16 până la 19 grade Celsius. Duminica tot cald, iar luni va fi în continuare călduroasă cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 31-33 de grade Celsius. De asemenea, în intervalul 19 iunie, ora 10, până la 22 iunie, ora 21, pentru municipiul București, va fi în vigoare un mesaj de informare meteo pentru vreme călduroasă și disconfort termic. Cred că o să ne afecteze și pe noi așa tangențial, pe cât. 10 secunde până la ora 11, atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție și bineînțeles că vă invit de luni la o nouă emisiune. Bună dimineața, Călărași! Ora 11 a sosit, omul negru a fugit.
1: Rămâi aici cu Radio Voce.

0: Scampi, tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Radio Voce Scampi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Bun găsit! Este ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15, aici la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit la o nouă ediție Trafic de zi. Ne apropiem de solstițiul de vară, iar în multe locuri din lume, oamenii se pregătesc deja pentru festivaluri, concerte și evenimente care marchează cea mai lungă zi din an. Vara pare că intră oficial în linie dreaptă, iar agenda culturală este mai plină ca oricând. În următoarele ore vom merge de la Sibiu la Karlsruhe, de la Iași până în Statele Unite, vorbim despre tehnologie, muzică, teatru, comunități care sărbătoresc 100 de ani de existență și despre felul în care orașele încearcă să atragă oameni prin evenimente tot mai spectaculoase. Vom descoperi cum arată o noapte dedicată digitalizării, de ce Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante din Europa și cum reușește un festival din Iași să adune la oaltă muzică, cultură și implicare socială. Așa că, indiferent dacă sunteți la serviciu, în mașină, în pauza de prânz sau pur și simplu vă bucurați de începutul weekendului, rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore cu informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voce Scampii.
1: Sper că v-a plăcut piesa de mai devreme și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să ne punem la curent și cu una dintre cele mai interesante inițiative din Europa. În orașul Karlsruhe, din Germania, are loc în această perioadă Bunte Nacht der Digitalisierung, adică noaptea colorată a digitalizării. Numele poate suna puțin complicat, dar ideea este foarte simplă. Universități, companii de tehnologie, institute de cercetare și start-up-uri își deschid porțile pentru public. Practic, oamenii pot vedea cu ochii lor tehnologii care de multe ori sunt prezentate doar în articole sau videoclipuri online. Vorbim despre inteligență artificială, robotică, realitate virtuală, securitate cibernetică și sisteme inteligente pentru orașele viitorului. Karlsruhe este considerat unul dintre cele mai importante centre tehnologice din Germania. Aici funcționează institute de cercetare recunoscute la nivel internațional și numeroase companii care dezvoltă soluții folosite în întreaga lume. Ceea ce îmi place la acest eveniment este că încearcă să reducă distanța dintre public și tehnologie. De multe ori auzim expresii precum inteligența artificială, algoritm sau automatizare și avem impresia că sunt lucruri abstracte. În realitate, ele sunt deja prezente în viața noastră. Ne ajută când folosim aplicații de navigație, când traducem texte, când căutăm informații sau când facem cumpărături online. Organizatorii spun că scopul principal este să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăim. Și cred că este o idee excelentă, pentru că tehnologia nu mai este ceva rezervat specialiștilor. Este parte din viața fiecăruia dintre noi. După muzică, revenim în România și mergem la unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. Rămâneți pe Radio Voce Scampii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Frumoasă piesă. Și dacă tot am vorbit despre idei care aduc oamenii împreună, următoarea poveste ne duce într-un oraș care face acest lucru de zeci de ani. Sibiul găzduiește în aceste zile Festivalul Internațional de Teatru, unul dintre cele mai mari și mai importante evenimente de profil din Europa. Cifrele sunt impresionante. Peste 5.000 de artiști din zeci de țări participă la festival, iar programul include aproximativ 850 de evenimente desfășurate în săli de spectacol, piețe publice, biserici, parcuri și spații neconvenționale. Practic, pentru câteva zile, întregul oraș devine o scenă. Unul dintre motivele pentru care festivalul este atât de apreciat este diversitatea sa. Nu vorbim doar despre teatru clasic. Există spectacole de dans, circ contemporan, muzică, instalații artistice și reprezentații stradale care pot fi urmărite gratuit. Mulți turiști își programează concediile special pentru această perioadă. Hotelurile sunt ocupate, restaurantele sunt pline, iar centrul orașului are o energie specială pe care o observi imediat. Este un exemplu excelent despre cum cultura poate transforma imaginea unui oraș și poate genera beneficii economice importante. În plus, festivalul reușește să atragă public de toate vârstele. Vezi copii, adolescenți, familii și oameni care urmăresc teatru de zeci de ani. Iar acesta este probabil unul dintre cele mai mari succese ale sale. Reușește să facă arta accesibilă pentru toată lumea. După muzică, mergem la Iași, unde începe unul dintre cele mai interesante festivaluri ale acestui weekend. Rămâneți cu noi pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 035

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. La Oltenița prinde contur una dintre cele mai mari investiții private realizate în ultimii ani în județul Călăraș. Este vorba despre un proiect estimat la aproximativ 53 de milioane de euro, care va găzdui cea mai mare seră de înaltă tehnologie din România. Lucrările sunt deja în desfășurare, iar investiția va ocupa aproximativ 10 hectare și va utiliza sisteme moderne de control al temperaturii, umidității și consumului de energie. Potrivit investitorilor, complexul va produce legume în condiții controlate pe tot parcursul anului și va contribui la reducerea dependenței de importuri. Proiectul este așteptat să creeze noi locuri de muncă și să stimuleze economia locală, atât prin activitățile agricole propriu-zise, cât și prin serviciile conexe. Autoritățile locale consideră investiția una strategică pentru dezvoltarea municipiului Oltenița și pentru consolidarea poziției județului Călăraș în agricultura modernă din România. Organizația județeană a Partidului Național Liberal Călăraș are începând de astăzi o conducere interimară. Primarul comunei Borcea și prim-vicepreședintele PNL Călăraș, Aniel Nedelcu, a preluat atribuțiile de președinte al organizației în perioada 18 iunie până la 2 iulie. Decizia a fost luată prin delegarea temporară a responsabilităților de conducere și asigură continuitatea activității organizației județene. Aniel Nedelcu se află la conducerea administrației locale din Borcea de mai mult

0: multe mandate și ocupă funcția de prim vicepreședinte al filialei încă din anul 2021. În noua sa poziție, acesta va coordona activitatea organizațiilor locale ale partidului și va reprezenta filiala în relația cu structurile centrale. Schimbarea este una temporară, însă îl aduce pe primarul comunei Borcea în prim planul scenei politice județene pentru următoarele săptămâni. Momente de panică în comuna Modelu, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timpul nopții. Incidentul s-a produs în jurul orei 0:45, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari pentru stingerea incendiului. La sosirea echipajelor, focul se manifesta violent la nivelul autoturismului, existând riscul extinderii la bunurile aflate în apropiere. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, iar din primele informații nu au fost înregistrate victime. Autoturismul a suferit însă pagube importante. Specialiștii urmează să stabilească exact cauza producerii incendiului, iar autoritățile reamintesc șoferilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a sistemelor tehnice ale autovehiculelor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Ministerul Apărării Naționale a lansat una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, scoțând la concurs aproape 7.000 de posturi în structurile Armatei României. Locurile sunt disponibile în unități militare din întreaga țară și se adresează tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară. Procesul de selecție include evaluări psihologice, probe fizice și etape de pregătire profesională. Reprezentanții ministerului explică faptul că această campanie face parte din procesul de consolidare a capacității operaționale a armatei și de atragerea unei noi generații de militari profesioniști. Cei interesați pot obține informații suplimentare prin centrele militare județene și prin platformele oficiale ale Ministerului Apărării Naționale. O manifestație publică este programată pentru vineri seară în Piața Victoriei din București, sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația”. Evenimentul a fost anunțat de organizatori ca un apel la participare civică și la susținerea valorilor democratice. Într-un context în care dezbaterile privind direcția politică și instituțională a României continuă să genereze reacții în spațiul public. Participanții sunt invitați să se adune în centrul capitalei pentru a transmite un mesaj privind respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a valorilor europene. Potrivit informațiilor publicate de organizatori, manifestația se va desfășura în condițiile prevăzute de legislația privind adunările publice, iar participanții sunt încurajați să manifeste pașnic și să respecte indicațiile autorităților. În ultimii ani, Piața Victoriei a devenit unul dintre principalele locuri de exprimare publică a opiniilor civice și politice, găzduind numeroase proteste, manifestații și adunări publice pe teme de interes național. Organizatorii susțin că evenimentul urmărește mobilizarea cetățenilor preocupați de funcționarea instituțiilor democratice și de evoluția societății românești. Mesajul central al acțiunii este legat de implicarea civică și de necesitatea participării active a cetățenilor la viața democratică. De cealaltă parte, autoritățile au anunțat că vor lua măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a manifestației și pentru asigurarea ordinii publice în zona Piaței Victoriei. Evenimentul este așteptat să adune participanți din București și din alte localități ale țării și se înscrie în seria acțiunilor civice organizate în ultimii ani pe teme legate de democrație, drepturi civile și funcționarea instituțiilor statului. Pentru moment, organizatorii nu au comunicat o estimare oficială privind numărul participanților, însă interesul manifestat în mediul online indică o mobilizare importantă pentru seara de vineri. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi, călărași.

iubesc. Pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comătoase.

te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

sper că v-a plăcut melodia de mai devreme. Continuăm cu o poveste care demonstrează că un festival poate însemna mult mai mult decât câteva scene și câteva concerte. La Iași începe Rock Another World, unul dintre cele mai apreciate festivaluri independente din România. Evenimentul are loc în zona lacului Aroneanu și a crescut constant de la an la an, devenind un punct de referință pentru publicul care caută experiențe diferite. Ce îl face special? În primul rând, atmosfera. Nu este un festival construit doar în jurul muzicii. Organizatorii au mizat încă de la început pe ideea de comunitate. Pe lângă concerte, există dezbateri, activități sportive, ateliere creative, zone de relaxare și inițiative sociale. Mulți participanți spun că vin pentru artiști, dar revin pentru atmosfera creată în jurul festivalului. În ultimii ani, tot mai multe evenimente culturale au descoperit că publicul nu mai caută doar spectacol. Oamenii vor experiențe. Vor să petreacă timp cu prietenii, să descopere idei noi și să simtă că fac parte din ceva mai mare. Rock Another World a înțeles foarte bine acest lucru. Iașul este deja unul dintre cele mai importante centre universitare și culturale ale României, iar festivalul contribuie la această imagine. În plus, impactul economic este semnificativ. Hotelurile primesc mai mulți turiști, restaurantele și cafenelele au mai mulți clienți, iar orașul câștigă vizibilitate. Este încă o dovadă că investiția în cultură nu aduce doar satisfacții artistice, ci și beneficii concrete pentru comunitate. Și poate că exact acesta este motivul pentru care astfel de festivaluri reușesc să reziste și să crească. După muzică, schimbăm complet decorul și mergem într-un oraș american care sărbătorește un secol de existență printr-o serie de evenimente impresionante. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Frumoasă piesă. Și dacă tot vorbim despre comunități și oameni care se adună pentru a celebra ceva important, următoarea poveste ne duce peste ocean. În statul Illinois, comunitatea Glen Carbon marchează 100 de ani de existență printr-o serie de evenimente organizate pe parcursul întregii veri. Aniversarea a primit chiar și un nume special, Glentennial. Este un joc de cuvinte între numele localității și termenul Centennial, care înseamnă centenar. Organizatorii au pregătit parade, concerte, expoziții istorice, activități pentru copii și întâlniri dedicate istoriei locale. Poate că pentru unii un astfel de subiect pare banal, dar dacă stăm puțin să ne gândim, este impresionant. O comunitate care reușește să păstreze vie memoria ultimilor 100 de ani și să îi implice pe locuitori în această poveste. Mulți dintre participanți vin să descopere fotografii vechi, documente istorice și povești despre familiile care au contribuit la dezvoltarea orașului. Astfel de evenimente au și un rol educativ important. Tinerii află cum arăta localitatea acum câteva decenii și înțeleg mai bine transformările prin care a trecut. Într-o perioadă în care totul se schimbă rapid, există ceva reconfortant în ideea de a privi în urmă și de a vedea cât de mult poate evolua o comunitate într-un secol. Poate că nu toate orașele organizează aniversări atât de spectaculoase, dar aproape fiecare localitate are povești care merită descoperite și spuse mai departe. După muzică, rămânem în zona evenimentelor speciale și vedem cum se pregătește Europa pentru weekendul solstițiului de vară. Rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Sper că v-a plăcut melodia și dacă tot ne apropiem de cel mai luminos moment al anului, merită să vorbim despre un fenomen care aduce împreună milioane de oameni. Peste doar câteva zile va avea loc solstițiul de vară. În emisfera nordică este cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte a anului. În multe țări europene, acest moment este marcat prin festivaluri, concerte și evenimente în aer liber. În Scandinavia, de exemplu, sărbătoarea este considerată aproape la fel de importantă ca unele dintre marile sărbători naționale. În Suedia, familiile și prietenii se adună în jurul unor mese festive, dansează și participă la activități tradiționale. În Finlanda sunt organizate focuri de tabără și petreceri care durează până târziu în noapte. În Germania, Franța și Marea Britanie, multe orașe organizează concerte și spectacole speciale dedicate acestui moment. Poate că succesul acestor evenimente vine din faptul că solstițiul are ceva universal. Nu ține de o anumită cultură sau religie. Este pur și simplu un moment care ne amintește de legătura noastră cu natura și cu ritmul anotimpurilor. Într-o lume dominată de ecrane și notificări, există încă oameni care se adună pentru a privi apusul, răsăritul sau cerul nopții. Și poate că tocmai de aceea aceste tradiții continuă să fie atât de populare. După muzică, revenim cu o poveste despre un concert care îi face nostalgici pe milioane de oameni din întreaga lume. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: orașul Townsville din Australia revine unul dintre cele mai iubite evenimente culturale din regiune, Townsville Folk Festival. Programul include peste 60 de artiști, ateliere creative, spectacole de circ, dansuri și concursuri dedicate berii artizanale. Festivalul este organizat de comunitate și pune accent pe artiști independenți și experiențe autentice. Ce îmi place la astfel de evenimente este că nu încearcă să impresioneze prin dimensiune, ci prin atmosferă. Mulți participanți se întorc an de an nu pentru că vine un anumit artist, ci pentru că se simt parte dintr-o comunitate. Și poate că într-o lume în care totul se schimbă foarte repede, exact acest sentiment îi face pe oameni să revină. Imediat după muzică, mergem în Olanda, unde chitarele și tobele răsună într-un decor medieval. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Clubul Sportiv Municipal Călăraș continuă procesul de modernizare a infrastructurii sportive, după recepționarea unui ponton modern destinat secțiilor de canotaj și caiacanoe. Investiția vine la scurt timp după vizita efectuată la Călăraș de președintele Agenției Naționale pentru Sport, când au fost discutate nevoile de dezvoltare ale sporturilor nautice din municipiu. Noul ponton este deja funcțional și va fi utilizat zilnic de sportivii care se pregătesc pe apele brațului Borcea. Reprezentanții clubului spun că investiția va îmbunătăți semnificativ condițiile de antrenament, va facilita lansarea și acostarea embarcațiunilor și va crește nivelul de siguranță al activităților sportive. Canotajul și caiacanoe se numără printre disciplinele care au adus numeroase medalii și clasări importante pentru Călăraș în competițiile naționale și internaționale, iar modernizarea infrastructurii este considerată esențială pentru menținerea performanței și formarea noilor generații de sportivi. Campania de deratizare desfășurată de Primăria Municipiului Călăraș continuă în aceste zile pe domeniul public al orașului. Acțiunile au început în data de 16 iunie și se desfășoară până pe 19 iunie, fiind vizate spațiile verzi, zonele dintre blocuri, parcurile și alte suprafețe aflate în administrarea municipalității. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu substanțele utilizate și să supravegheze animalele de companie în zonele unde se desfășoară intervențiile. Reprezentanții administrației locale precizează că aceste acțiuni fac parte din programul periodic de combatere a rozătoarelor și de protejare a sănătății publice, mai ales în sezonul cald, când riscul apariției unor focare de infestare este mai ridicat. Campania este realizată de o firmă specializată și urmărește menținerea unui mediu cât mai sigur și mai curat pentru locuitorii municipiului. La Dragalina începe astăzi ediția 2026 a turneului sportiv Călăraș Cup, competiție care se va desfășura în perioada 19 până la 21 iunie la baza sportivă din localitate. Evenimentul reunește sportivi și echipe din mai multe zone ale țării și reprezintă una dintre cele mai importante competiții organizate în această perioadă.

județul Călăraș. Organizatorii spun că scopul principal al turneului este promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor și oferirea unui cadru competitiv pentru dezvoltarea viitoarelor generații de sportivi. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate numeroase meciuri și activități sportive, iar organizatorii se așteaptă la participarea unui număr important de sportivi, antrenori și susținători. Competiția contribuie la promovarea județului Călăraș și la consolidarea imaginii localității Dragalina ca gazda unor evenimente sportive importante. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis o serie de recomandări pentru fermieri și proprietarii de animale în contextul primului val important de caniculă din această vară. Meteorologii au emis cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, iar temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 36 de grade Celsius în zonele afectate. În aceste condiții, specialiștii avertizează că animalele sunt expuse riscului de deshidratare, stres termic și alte probleme de sănătate cauzate de temperaturile extreme. ANSVS se recomandă fermierilor să asigure permanent apă proaspătă și suficientă pentru animale, să verifice funcționarea sistemelor de ventilație din adăposturi și să evite transportul animalelor în intervalele cu temperaturi foarte ridicate. În cazul exploatațiilor zootehnice, autoritățile insistă asupra necesității asigurării unor spații umbrite și bine aerisite pentru bovine, ovine, caprine, porcine și păsări. Totodată, fermierii sunt sfătuiți să monitorizeze permanent starea de sănătate a animalelor și să solicite intervenția medicilor veterinari la primele semne de epuizare termică. Recomandările vizează și proprietarii de animale de companie. Medicii veterinari atrag atenția că plimbările câinilor trebuie programate dimineața de vreme sau seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute. De asemenea, animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme parcate, chiar și pentru perioade scurte de timp, deoarece temperatura din interior poate deveni periculoasă în doar câteva minute. Avertismentul vine într-un moment important pentru județele agricole din sudul țării, inclusiv pentru Călăraș,

frumoasă piesă. Și dacă tot vorbeam despre nostalgie și despre momente care reușesc să adune oameni împreună, următoarea poveste este despre o formație care demonstrează că unele melodii nu îmbătrânesc niciodată. În acest weekend la Timișoara, unul dintre cele mai așteptate concerte este cel susținut de trupa germană Alphaville. Chiar dacă au trecut mai bine de 4 decenii de la lansarea unor piese precum Forever Young, muzica lor continuă să fie ascultată de milioane de oameni. Și este fascinant cum unele cântece reușesc să traverseze generații întregi. Există adolescenți care le descoperă astăzi pe platformele de streaming. Există oameni care le ascultau în anii 80. Și există generația care le-a redescoperit în ultimii ani prin filme, seriale și rețele sociale. Timișoara are o relație specială cu marile evenimente culturale. După titlul de capitală culturală europeană, orașul continuă să atragă concerte și festivaluri importante. Iar astfel de spectacole contribuie la imaginea sa de oraș deschis și conectat la marile tendințe culturale. Ce-mi place la concertele artiștilor consacrați este faptul că publicul este extrem de divers. Vezi oameni care au crescut cu acea muzică, vezi copii veniți cu părinții, vezi grupuri de prieteni care transformă evenimentul într-o adevărată reuniune. Iar când începe refrenul unei piese cunoscute, diferențele de vârstă dispar complet. Toată lumea cântă, toată lumea zâmbește și pentru câteva minute pare că timpul stă pe loc. Poate că acesta este unul dintre marile miracole ale muzicii. Reușește să creeze amintiri și emoții care rezistă zeci de ani. După muzică revenim la tehnologie și vedem de ce orașele moderne investesc tot mai mult în digitalizare și inovație. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sper că v-a plăcut melodia de mai devreme. Noi mergem mai departe și ne întoarcem la unul dintre marile subiecte ale prezentului, tehnologia. În ultimii ani, orașele din întreaga lume au început să investească masiv în proiecte de digitalizare. Poate că nu observăm întotdeauna aceste schimbări, dar ele sunt deja în jurul nostru. Semafoare inteligente, sisteme de monitorizare a traficului, aplicații pentru transportul public, iluminat stradal controlat automat, platforme digitale pentru relația dintre cetățeni și administrație. Toate acestea fac parte din conceptul de Smart City, adică oraș inteligent. Germania, țările de jos și țările nordice sunt printre liderii europeni în acest domeniu. Dar și multe orașe din România au început să implementeze soluții moderne. Ideea este simplă. Dacă tehnologia poate economisi timp, energie și bani, atunci merită utilizată. De exemplu, un sistem inteligent de trafic poate reduce ambuteiajele. Un iluminat public eficient poate reduce consumul de energie, iar serviciile digitale pot elimina multe drumuri inutile la ghișee. Desigur, există și provocări: securitatea datelor, costurile de implementare, adaptarea populației la noile tehnologii. Dar direcția este clară. Orașele viitorului vor fi din ce în ce mai conectate și mai inteligente, iar generațiile care vin vor considera normale lucruri care astăzi ni se par încă o noutate. Poate că aceasta este una dintre cele mai interesante transformări ale epocii în care trăim. Nu observăm schimbarea de la o zi la alta, dar dacă privim în urmă cu 10 sau 20 de ani, diferența este uriașă. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi și recapitulăm cele mai interesante povești pe care le-am descoperit împreună. Rămâneți pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. În ultimele 3 ore am călătorit împreună prin Germania, România și Statele Unite. Am descoperit cum tehnologia încearcă să apropie oamenii de lumea digitală. Am aflat de ce Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale Europei. Am mers la Iași, unde Rock Another World aduce împreună muzica, comunitatea și implicarea socială. Am văzut cum o comunitate americană își sărbătorește centenarul și am discutat despre tradițiile care însoțesc apropierea solstițiului de vară. Ne-am oprit și la Timișoara, unde muzica celor de la Alphaville continuă să adune generații diferite în fața aceleiași scene. Iar la final am vorbit despre orașele inteligente și despre modul în care tehnologia schimbă lumea din jurul nostru. Poate că toate aceste povești au un element comun, oamenii. Fie vorbim despre artiști, cercetători, organizatori de festivaluri sau comunități locale, în spatele fiecărui proiect există oameni care încearcă să construiască ceva mai bun. Și poate că acesta este cel mai optimist mesaj cu care putem încheia ediția de astăzi. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o după-amiază frumoasă, spor în tot ceea ce faceți și drumuri bune dacă sunteți în trafic. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine la o nouă ediție Trafic de zi. Numai bine.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Yeah!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și zău cu băia de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Aleluia! Întoarce!

0: FM.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. 7 zile.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Hey boy!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Please, but pretty please with a cherry on top.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

on you. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Hi, always time, it's Loc with my hand. Please like this video.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Let's go,

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: love is the answer.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voicescambi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voicescambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Radio Voces Campii.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: DJ Yo.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Senza fine

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

money. Yeah. Foul.